zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.

Radio Slovenija. Prvi program. Radio Slovenija. Prvi program.